0: i Brasil då, kan du se. Mm. Och det sender mig ut av landet om jag hade dricker vi, men det blitt så dyrt.
1: Det har det.
0: 30% det prisökningen på kaffe det sista året. Det är alltså det är 9 gånger så mycket som den generella prisökningen. Pussy med tanke på att råvaruprisen på kaffe har gått ner.
1: Ja, det är rare grejer.
0: Men så är det. Jag har kommit fram till att jag är nog inte avhängig, men jag trenger det.
1: Ja.
0: Det ökar livskvaliteten. Selv om jag måtte jag begynte jo på mediciner här för ADHD och då kände jag plötsligt vad jag som har sån hälsoangst
1: sånt
0: 50 år angst. Fan, det låter klappa lite extra på sidan där gitt. Och så läste jag att det ska du inte kombinera nej. Så kutta jag ner 10 koppar om dagen.
1: Ja. Det var kanske lite grejt men oavsett nästan det.
0: Stoppa på dagen.
1: Ja.
0: Ja da. Så när jag på 3 till 4 varje dag och nyter dem.
1: Ja. Nej, jag har som sagt 4 koppar om dagen och så egentligen bara en i helgene, kanske 2. På helgedagene, og så her for et par, ja for en ukes, halvannen ukes tid siden, så gikk jo vannet i hele bygget her, så da ble det ikke noe kaffe, kaffeautomaten sto stille. Fikk ikke noe panikk da i det hele tatt, så jeg tenker også at det ikke noe avhengighet, men det digg, og jeg trenger det.
0: Men hvis du tar det som et bevis at du klarte deg 4 timer uten kaffe på at du...
1: det var jo ikke noe at jeg fløy ned til kaffe, det jo masse kaffe å få tak i.
0: Ja. Ja da, tilgjengeligheten på kaffe er god, ja, så de avhengige skal klare å få i seg nok. Jeg lurer egentlig på altså, hvor mange kaffekopper drikker du i løpet av en dag så er det alltid hvilken av dem er best ja, for det er en som er bedre enn de alle Hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904 start meldingen med P4